Jill, jenga para Jill, wachini, gibirulo, ikumi, kungi yugu, metimi maraj, ento, kari gibiti yugu metimu kin maraj.